0: Rating TDI Radija 107.5.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Marketing TDI Radija 107.5. 107.5.